0: te aloha e toi hokamana tua tua i ni. Te olanga nei e hoai ngō hui lele o i hoka hei ai, pe hoka ngalo na heo heo ni ngai e nei. Kua iei a helangona vē nei ki te koulu a la leo tēnei, ke hokamana tua tua i nā tui o tau mālulu, kai mai hei nā tui o te hulu. Kua avanoa mō koulua, ha kili mai loa ni avanoa ki te puk mai vaccine tot en sēd, pe hoka heo taki hoki, tau ho mai mahani. Kai tai ni.
1: Maloni Aotearoa, Ko he tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, i lo i longa o te ngā kau tu lou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima walu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoai kā hoai, kua uhia e koe te tau heanga lima walu ma te lima iwa. E maua tau anoa hoki pē la ho atu, te peke tēnei, pako te ahui hui ngā te polo kalame ho pitoa tēnei, o te i lo i longa o te ngā kau tu lou. Ko te mea tau a hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau no atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te hitu lima tauhanga o tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e vave tongahiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave mā hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei ko te ahi huinga tēnei o i hoa iloa mā hoka tino.
2: PMN Tokelau

0: ko te malu tato kai ngā heo vepe toi tonu la vai heko toi ma mao lele oi hoi ai hoki loa ma te hiva i te mataliki te weekend tonu la va te mataliki ni a te hiva te ne o te winter bola ki tātou toke lau i lunga i au kila ni e ve la vana haka hala lau atu i te lahi o taimi haka mole mole ko kai i ko koulua i avanoa i e ko nā tiketi tako ki ki la ko he ki kutoe ko he toi ma nā lahi ni na tiketi e nei e mai ko lua ke a vili mai matala noi hoki te matu te na ki a hene pe ko lihe e poko toko tangata hoki te nei ni e te he lauli mahulu tiketi ka hai ko koe ho hoki e i ko takunu me la 021-203-7433 tu lo mua e kai e takoto kata ke lau e tu lo i a kai kila haka mole mole ni heo he tino lava koto e hui a vidi i e ia hene me manu e mahi koi hea kili kolu hene ho ka aloha peko lihe ho ki sewe ina kama e te matu tēnā i e mahi kolu ke i elwa nā me tike peko heo he tino lava ilunga i kine o ki lani haka heo kotaki mai ki ei ni ke heo ko taki ki la toki a lihe peko au peko hene mo he tiketi to e tolu lava lai vai a heo e totoe heo ko lango lango mai heo ko hoko mole mole oi heo heo ni mai ki te hoa inga o te tatou senta i kinei au ki la ni ni i o he ngata ki lai tēnā ka veko tēnei tū lako mole mole tū lau tēnei tū lako mole mole ke Ma toi na haka mai henga, ni? Na haka mai henga e lahi lele. Ia, again, mali, te mātua kia mali a nā kāi ngā tātou mali a pio, ni? E, ma i hea koma vihe. Ia he ngā tau ki lai tēnā. E toka lahi lele ki lātou. E tamana tēnā ki a kima, ni? I heopo. Ko makelita. Ko olive, tamana ki a huilo, e toka lahile ki la tokua, ane te heolonga hiki ngā waka hea loa. Ia kai mai heo ki lawa la te mātua tēne heo ki lawa ki a Leone, hea kālia, hea loa, ke aloha te tua ko mahanahana ki nā kāinga pāna pā, nā kāinga Leone, ke aloha te tua ko mahanahana tu mō koulua, ni? E kumatou e aloha lahile la tu ki te koutou. E anu pau lawa ka tātou ke ono hea i awa e pule lawa te tua. Ko te nganga te tua ka hako mahanahana tu mō koulua. Pe ko aho ki lawa te ia e tau taka huili he kato tō te mālohi, ke aloha te tua hoka hoki atu ki te koe te olama te mālohi, ni? Ia e vena hoki la nā mātua i eia e tau taka huili lawa ilunga nā moenga, ke aloha hoki te tua, hoka māhana hoana, ke kila to tokana ki la toi e tau hui koulua, hoi hoki tu pe ki te koulua te olama te mālohi, ka tau taka huili koulua, oi maua e koulua te mahutanga ma. Mana hoa nau ni, ma toi aloha lahi lila tu mō koulua, mole tu hoki lana alohaanga ki nā kāinga umalele i au kilani, heo i niuhila kātoa o he tālia o toke lau, ma toi aloha lahi lila tu mō koulua. Hai hoki lai mau mai tenei ala leo e koulua hea peta maka uai, o au e aloha lahi lila tu koulua, vena hoki i kohoa aea, ko ane matau pati, ni ko kilita ma hoenga ia ko an ko hakana ma kilato uma lava ia e heka to tot malohi ia meho ke te tamana te naki kai pati aloha ia aloha lahile tu mo koulua ni he peta ma kawai ma to ko we aloha lahile tu mo koulua vena ki la ki apira a pepe kai ko ka longa mai ko aloha tu mo koe ia ai mai he nā hoa nāu. I ki la toho ki akalongonong mai aho tālia, nā toi aloha la hile tumo koutou ni, ka kele leiko ke hoka i kutuko te tatou ala leo i he talo, o i kua hoka umatua ki tatou. Te tūt mātou tamana i te langi hoka he tai la hile le, to aloha mtou anga leiki te ki mātou, mo uho ki tenei avanoa, nā e e vai vai ki matou, mtal tal no e hoki ki matou, te nei ala le o kai tai mot mahinga luenga te nei kum hai hoki ke reach out ke matou tanga toke lao. Tai mi te nei te tu talo ki tau hio mole mole, to nganga pai a ko ke tau toka leo mo ki matou te nei vai a heo kato katu la ki mai, ke manui a ko na me hai ki matou i te hoka tahi mai o koe. Ko manga no mai ki matou he he ma matou ngai ala, ta toko mtau hio mole mole, nei ke paki te hoka vau, ko ye hiu, ko kalanga tui ki matou, Hako hai tai lahi lele i e hiu. Amen. Hai tai ni toke lao. Toha kou lua. Toha.
1: Hako hai tai New Zealand on air. Mo te hakatupenga.
2: PMN. Toke lao.